Одну очерет з дома єст збежим, а на своїй бабі неч не речем. Пред нього се шемпіот нардим, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мальчк за дондола. Ан змислим ти сте се вендиме. Бил такрат јест ше јунце млад, у глави неч, у грли суша, сам мил живљенје страшно рад, кусак доч

ni svobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.